0: ia kuranga tira whakapirimai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora, nā te pūtea tautokoa te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi ko te kaha o Willow Jean Prime ki te wero i ngā minita o te kā waratanga i tēnei wiki, ara te wiki Arohai High Scrutiny Week i te whare pāremata. Huri rawa ake e te iwi ki te kaupapa o whānau ora, ai rānei kā rahi te pūtea kua whakaritea e te kā wanatanga, hei whakahaere i a whānau ora i tēnei tau pūtea. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te scrutiny week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te apitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā, ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT inanahi, ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi kua taka ki te he, hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapauāna e Chaw ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea, e whakapau ana tēnei minita me te kāwanatanga i te neke atu i te 36 miliona tāra mō ngā tōpuni whakahoia. Nō reira, i wero ahau i te minita, e pāna ki tērā pūtea me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Engari, kihai e i whakautu waku pātai. Ko tētahi o ngā pātai, e hia tokohia ngā tamariki, rangatahi, i runga i tēnei tōpuni whakahoia tuarua, ka hore ia i whakautu i tērā pātai. I tīmata i te tekau o ngā rangatahi, i nāianei e tokohia ngā tai tamariki. Ka hore ia i whakautu.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o tingutu i tēnei wiki aro hae hae i te whare pāre matako whānau ora. Ai rānei kā rahi te kotahirau e 8 miliona tāra hei whakahaere i te kaupapa i tēnei tau pūtea. Hei tā te minita o whānau ora, hei tā tama pōtaka i mui te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki i te Scrutiny Week, mā te kohi ake i ngā raraunga ka pakari ke ake te kaupapa o whānau ora. Engari, hei tā ngā kai tōranga pūko te apitihana, kaore he moni hō ki a whānau ora i tēnei tau. Me te aha, nā tērā kei te tatari tonu ngā whānau kia āwhina ti a rātou. Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whaia, tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara, e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra, a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika, rā kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori, e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Engari ahoa, me kore mātou e pai, ke nilo manga hakāhua o rā wāhi haria mai ai ki kone hakapō hehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōnei ngō ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kōhorutanga, kei wāinga tonu i te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu, me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai, ngā hiahia o te wā, anei, e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hō i puta ake i kōtata ake nei, kaore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi, i tēnei wānei, hei tā te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauara hinengaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kaore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o etahi atu iwi. Kāmutu, ko hiatau etahi mātanga hauara hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma.

tere kaukau, ua mentiri swims the door. Ki runga ia te upoko o te ikakua o kumanahi, te hiakai tēnei mehi atu nei e o akamānawa ki nei ki kūtau katoa. Aido toa noi ngā nekeneke o tēnei wātonu nei, e tai kōrero, o tira, e pito kōrero, e papaki tūake nei ki runga ki te iti, ki runga ki te rahi, ki runga ki te katoa. Engari kaurā nō kūtau hae ki teihana kē atu, a kaurā nō kūtau mā. E tau wehewehe ia mātou, narunga i te mea, ka puta katoa he ne kōrero tangāke, ai rotoa no i ngā nekeneke rā no o tō tātou nā hōtaka mo te wā nei, a nei rā, te karehana toi gardener takes, e kōrera wa e wehe.

0: tauenga iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāenga tēnei me ngā kohinga a wātea nā te pūtea taunaki a te whānau wai pareira, Plātau, Komuma. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i te tuku i aia te nuinga wāna whāinga, hei minita. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, me nā rānei i te tuku i aia te nuinga o ana whāinga, hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aiwa kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omoomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
1: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, he haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o Rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki tā maki makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahia o Matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o Rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
2: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātau o tā maki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou. I raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te rīpoata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kaitohu haura Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga haura Māori, ko te iti o te pūtea ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai e ngā kaimahi, e whakahaere nei i ngā hōtaka haura whānau.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te api ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Kuina tētahi tino meki wero ki a rātou kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ena, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakamanahia e oranga tamariki te tei haumitanga ki te tei kaupapa iwi, hei tiaki i ngā tamariki o te takiwa, he mea kōkiri e te runanga a iwi o ngā puhi. E ai ki a mane tahere i te runanga a iwi o ngā puhi ko te redeketanga nui o tēnei anga tiaki tamariki i ngā kaupapa i waihangatia i te krauna ko te āheia te iwi ki te noho tahi me ngā hapori o roto mai i aua rohenga i te korenga o ngā taupā e māwehe atu ana i te rā honunga.
4: Kore taia ngā ture, ngā tino ture o ngā tino barriers o oranga tamariki ki kei runga i a tātou te iwi, nō reira he wā tika ana tēnei, ngā marama ki te haramai, mō mātou a Ngāpui ki te tino āta whiriwhiri ai ki me pēhea tātou, ki te awhi ngā pā, ngā marae puta no i a Ngāpui. Ki raro i te tikanga Māori, tikanga a Ngāpui.
0: Ki ngā take hā kinakina. I hoko nā katoa tia ngā tīkiti mō te whiri ngatoa o te Super Rugby Pacific i wānga i te kapa Hurricanes me te kapa Chiefs i roto i te 15 miniti noiho. Kā tū te tukinga ki te Henry Stadium i te whanganui a Tara a te pō o te rā horoi. E ai ki ngā kainoho o te whanganui a Tara nā ngā mahi a ngā Hurricanes o runga i te whira i tēnei tau i re wākia i te wairua o te taone nui. A ka whai hua hoki ngā pakihi o te rohe I te tokomaha o ngā manuhiri ka tai atu. Hei tā ngā Hurricanes he moimoe a nui kia heki I te taitara ki tō rātou kai ngāke. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau.

0: Koe tauei ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i te tuku i aia te nuinga wāna whāinga, hei minita. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te hio ngā whakatau ngā tiriti huri i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aiwa kaupapa ki raro iho i te marumaru wāna kōpaki, arā ngā take whā omoomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa, whanake i te Māori.
1: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tae atu ki ngā mahi whakawhānake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki tā maki makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o Matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
2: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātau o tā maki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou. I raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te rīpoata hōuna, te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu haura Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga haura Māori, ko te iti o te pūtea ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai e ngā kaimahi. E whakahaere nei i ngā hōtaka hauora whānau.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Kuina tētahi tino meki wero ki a rātou kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakamanahia e oranga tamariki tetei haumitanga ki tetei kaupapa iwi, hei tiaki ngā tamariki o te takiwa, he mea kōkiri e te runanga a iwi o Ngāpuhi. E ai ki a mane tahere i te runanga a iwi o Ngāpuhi ko te rerekētanga nui o tēnei anga tiaki tamariki i ngā kaupapa i waihangatia e te krauna ko te aheia te iwi ki te noho tahi me ngā hapori o roto mai i aua rohenga i te korenga o ngā taupā e māwehe atu ana i te rā hononga.
4: Kore taia ngā ture, ngā tino ture o ngā tino barriers o oranga tamariki kei runga i a tātou te iwi, nō reira he wā tika ana tēnei ngā marama ki te haramai mō mātua Ngāpui ki te tino āta whiriwhiri ai ki me pēhea tātou, ki te awhi ngā pā, ngā marae puta no i a Ngāpuhi. Ki raro i te tikanga Māori, tikanga a Ngāpuhi.
0: Ki ngā take hā kinakina. I hoko nā katoa tia ngā tīkiti mō te whiri ngatoa o te Super Rugby Pacific I wānga I te kapa Hurricanes me te kapa Chiefs I roto I te 15 miniti noiho. Kā tū te tukinga ki te Henry Stadium I te whanganui a Tara a te pō o te rā horoi. E ai ki ngā kainoho o te whanganui a Tara nā ngā mahi a ngā Hurricanes o runga I te whira I tēnei tau I re wākia I te wairua o te taone nui. A ka whai hua hoki ngā pakihi o te rohe I te tokomaha o ngā manuhiri ka tai atu. Hei tā ngā Hurricanes he moimoe a nui kia heki I te taitara ki tō rātou kai ngāke. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei te rā wiki i tū ai te koronei hana tuatahi o te arikinui Queenie Ngāwai Hono i te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei Queenie. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i taua hui ko Ohanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai i te taukāia Ohanga, me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tautoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou pau a wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tū ko Roirangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
1: Pēhā Elon Musk. Karekaua Elon Musk i te whaitaringa mai.
2: he rahinga Elon Musk o te ao nei.
1: Ai, ai.
2: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kaunui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Nea.
1: Ai,
2: ai. Ahakoa koia. Kei te mutihi o te maunga. E ai ki te Ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētei. Ne, ke moho mai koe, ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao. Ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rātou mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao Ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
1: Nea,
2: koe rato rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, i reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, i tai mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira i inoe atu ahau ki a rātou. Me tūpera hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te mahi tahi. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga.
1: Mm.
2: Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noihone i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kororo ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā koutou. Kare mātou pīrangi ana. Kia koutou. Tā koutou mahi e te whera i ngā kuaha ki te ao. Tuatū ki reira. Kawaka koutou e hara mai tō mātou tai mai tai rāne. Koe nā te take kare mātou, te kare e te o mātou i te whaiwhai iaia i roto anō i ngā hīkoitanga ki tā wāhi me. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te ao Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana hia i te kaupapa mahitahi. Koe nā ngā tino kaupapa i kukirihia e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuetana ki tōna hui Ohanga. A me te kaupapa tahua pūtēnei. Mwana koe. Kei mūri tātou e whaiwhai anāne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pūtēnei ka tāia, te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea, motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
1: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māramai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi ki ngā kupu ahilini Melbourne, kia pātuki tahi te manawa o te iwi Māori.
2: Ai. Koe rā,

0: au piki mga au hiki o tēnei au nea. Koe tehi, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho. Āta mahi, ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākotei, i roto i te maramakotei. Engari, me ngana tātau. I runga no i te whakapono. Mā tō tātou ko teitanga ka māma te whikoe me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga no i te whakapono, ko ki te nea hau ia hau hārana ki tā wahai ara o tātou oa. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitahi me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga ia hau e hi koe ana ki tā wāhi. E harau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea. Kahare a tau rungai te kaupapa, ka oti a hau ke te mahi nui te te kawanata hou mo taku iwi te paina. Nea. Tō reira. Mena e pērāna, ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētehi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu ke kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā hare katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Iwa, wali te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te roa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E whakahui, e whakakanohi ana i ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
2: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
3: Ai, tēnā tātou katoa.
2: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
3: Mā kua me atu ki a koe, roto i tēnei hīkoi o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari hāre, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri, nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō motini ai, huiwiri tahi ai me pēhea rani te hao houka ki te ao. Engari, me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane, a pō pōko raumati marika.
2: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu, anko mo te pipi whārauro?
3: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wā, kōrero ki tāua. te rā te pipi whorauro, te kawe, te mea, te, te kawe kawea, nā, te rā te kitenga, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Ko he tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. Te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai i te wā, i te tahi kuia rongonui roto i a hoki anga tana ingo ko Pipi Frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Mārara Raihara, Russell. Nā erā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awa i atu rānei, nā ko te nuinga kōrero, ko te wāhi tau mai ai, ko te Pipi Frauro ko Maunganui. Ko Maunganui whakauru, whakaeke mai ki te toi, tio mai ai ko koia, te koa i atu matareia. Ae, ko e tēnā te whakamāri tanga, ko e tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haringa mai o te Pipi Frauro.
2: Ka mutu, ko te haere ngā atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mō te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
3: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai ana ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea hara i te hoi ei nainei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ako kaumātua, engari. Tini atu te hanga Māori, nohana i rātou te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana te, e mea utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kaumātua atu. Engari, e puta mai ana, ai te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi, engari nuino atu tō rātou hā wangawanga, me aha, me noho, me hare atu rānei ki poi hākena.
2: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te Kiwi Saver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a Kiwi Saver?
3: O, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā. Ia Norman Kirk, ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture, ka tū te kaupapa tuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāene kua rerengi a tātou e te moni, kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i Waingatonu, i ngā whai, i te kōkiri tie Winitana nona i te tū hei minita i te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley. Engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro, nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Winitana e kōrero nei. Me porau, me whai i te huarahi pēnei tonu me ngā koe ākema. Koe anō.
2: E hatonu ngā hua o te whakature i te Kiwi Saver. Moi ana e harai te mea he mea tauhau tēnei. E ha ngā hua o te whakature i aia me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a Kiwi Saver.
3: Kia ha te hua e whakatitere. Ko te tū, tō mātou rangatira, ka we waiho ma te kaimahi anō, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hārea ke nei, penuruana koe ke roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka penapenangia ki roto i tētahi kohanga, nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā, eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
2: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Me kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Oh, kua whai rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Kia o whakaaro, me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
3: Ai, ha mātu i te tamariki. Pērā rawa te timatanga, e mea e wāhi puka pēke anō a mātou, nā kore te rawa kararehe te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīke nātu e tēnā kararehe ku ngā nati, ka tahi ka kuhuna, nā hei kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hā ngai tonu tō mātou titiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani ahā rānei me nā uruana koe ki rotu i te kapoa kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe nā e tēma te mahi mahala.
2: Kaupapatu atahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapatu arua ko te whakarite, he momo kaupapahere mo ngā manene hou, me hakaū rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
3: Kāre no kia paka kaupapatia, engari ko te tahi mā tikanga ahako ko wairānei te tangata no rāwai me mōheo rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, e nā tai mai koe ki konei, ka owe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, ke nā hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma noheo te raweke i awairani. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Kolo mōheo mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i te nei, i te nei kaupapa.
2: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
3: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. Mm. E roto i te tai taukotahi, hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngārai. Kāre he reo e mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e, koe tēnei. Ako tō tāo mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoinana te reo. E kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horaka mātou i hiana te taka i te tahi reo ke atu. Engari tōku hōhā tēnā ki tōku tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā, a pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori kotia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa koi whānau mai konei.
2: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moimoi ātonu.
3: E hoa, ia te kotahi wiki. E rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātou arawa ki tō tāo reo. Haramai ana rātou i te tai, whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāo iwi.
2: Ko taku tohe. Ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātau e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātau ki te māma o te tai mai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua yeah, mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā kia tāua, kia whai, ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
3: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana e tūne.
2: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitori a Tōrangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitori a Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Hea te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
3: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ake te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu Mārika ko e hea ngā tangata i tōtika ana hei noho ki roto i te wharepāre mate i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi e ahau te whakahanga i ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau paihini ki tāngata, koe tāu, koe tāku e mea, e nana nei.
2: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
3: Manako,
2: matua Shane Jones, tēnā koe.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ko tai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
5: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhaturoa.
4: Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō inae nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
5: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i o nā kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tāia o hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te taia hoki. Me tōna karanga ki te ao ohanga, no reira, oh, hariko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apopo anake mō tēnei rā hoki. Nei rā te mihi aroha ki aia te are ki nui kuini ngā waihono i tō.
6: Kia ora, tautoko pau te kahana. Kia nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua ko tahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, a heahana.
5: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea. Kia ohanga Māori ki te ao, kia kotaia i te ara pūtia, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ōna tono ki te ao.
6: Tēnā koe, nā i Ngāru a Wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātu hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaaro whānui mo te rā kō pautanga.
5: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a orini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia orini ai ki tōna whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wahi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai ngoia tātou i tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
6: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake, ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā, nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, Rāwiri Paratine, tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
5: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou kua wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He he rawe te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
6: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i e nei rā?
5: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
6: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kite ai te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaro, a hea hara nei.
5: Waiho tērā whakaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira, ko te reo Māori. Ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
6: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tata kā hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kā kariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
5: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pira ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auā rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
6: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kite ana te nui o ngā haitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōrangapū.
5: Patua tērā momo whakaro, tērā momo kōrero, he haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui, mēnā kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te, te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
6: Ai, i mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi a, i tērā āputa.
5: Oh, kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipaunamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata. No te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai haramai, kei ta haramai a Mike Davidson.
6: Ah, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i ho ngā mana kitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
5: Oh, ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
7: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā mana kitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tau
10: toko nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: I'm Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: tahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia, ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei, en ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, he pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me etahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
1: Ai Marika, kamutu i tēnā no, ki tēnā koe pauturiana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai, kamutu kitenge ana i a koe meana ko hērere wetai o ngā tamariki nei, ko puta mai te bootcamp, kamutu i kore pai, kamutu i te āhua o wene mōmau ngi ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha ano, te titiro e me wene kaupapa, ia atou nei whakaro e pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka piha wena moni?
0: Ia, yeah, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki, kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand, o Tuia News, me etahi atu o ngā kairipoata.
1: Ai Marika, ai, ko tēnā te āhua e tai tēma pene, kore tutu ki ngā mahi, ka mūtu ka pātai ngā tu e koutou, kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mūtu te mea ke, e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturiana ka mūtu te mea ke e, i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoino hoki ka titirono wa tātou tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, hēreana o tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēne ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koia wēna, ai, ka pai.
0: Ai, tika tērā kōrero whai, girly, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni i tēnei kāwanatanga hei te whetu o Noema.
1: Noema.
0: Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahiato ora me te mahi, i wero aho ki aia e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa me te kore take o tēnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te Job Seekers Benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehiana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā he kore take nā tēnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i tohatoha e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwharemaha.
1: Ai, ai, ai. O ka pai e Willow, me ata titiroa ke a pōpō nei ki te pēhā ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ai. Ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mōhi anō e tātou e pēhā te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne? Mm.
0: Ai, kia ora, ngā mihi whaikali.
1: Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tera, me wāna nei kōrero, ngā take. Ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

E tō mātou matua nui i te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

piti hono tātou hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho mauiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui, mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi, kua hono mai e te ata nei, o tira, ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu, nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou. A, kei Poneke, ko te Upoko, o te Ika, tēnā, ko hono mai, mihi ana, mōrena. Kei te Papa i Oia, ko Kia Ora FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A, mō koutou, i hono mai, o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tūpine a hau, ko au nei tā koutou, tā tātou, kai papā oho i rungi, tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata paraire, he ata rā mere rānei, te tekaumā iwa, o hune, o pipiri rānei. Nō rere, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira meki, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira, e te ti e te tā, nei au kā mihi, tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa, a tamari, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināianei i tai pari tai tumu ko te ruatakau mā pitu, menesi ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, katahi anō ko hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka paka pāohungia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira e ho mā, tēnā whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, anō tātou te whiwhi, anā te mea, ko hono mai, a matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te ātiawa anō hoki. Nō reire, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara moi.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihina wātura.
0: Kia ōrara. Ana, nā rungi te mea, ko koe te tiamana mō te rūnanga nui, o te Aotearoa, i runga anō i tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui pakarehunga. Ara, tēnā matua kura. Ho mai rā o whakaaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni i te ture arohe, ture kāwanatanga arohe, e tango ai i ngā mōtika pōti, mai ngā mema kāori i kōpiria, ahoi anō kei runga tonu rātai i ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaaro matua kura.
2: Tēnei ka mihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, i ahu mai tērā rōpū i te tau e pāhuri ake nei i te huia o ngā iwi, o ngā tiamana, o ngā iwi, i Waitangi.
0: Right.
2: I kōrero mātou, i rangatū ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, taite tēnei taha o te motu, i roto te Wairarapa, i roto i te Manawatū, i roto i Ngāti Raukau ki te Autonga Mua Upoko. Ka hea te āhua o te kotahitanga i wāna ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teita. I wāna ngā mātau, i hui mātau, kai te hui tonu mātau, i ahu mai tēnei kāhui, i whakai ngā iwi, i tēnei, i te tonga o te ika Māui, i hui ai, i wāna ngai, me kōkiri ngātahi tātou, i mui te kaitorangapu o ngā kai kaunihira i te tau e pahuri ake nei, katua i tō mātau. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoa o mātau whakaro o tātau ngā iwi, o roti tēnei takiwa i kawe atu rā ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Koira te kaupapa o te kāhui whakareunga. O reira mihirau atu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mai te Raukawa ki te Autonga, te Atiawa ki whakarongotai, Ngāti Toa, mātau o te Atiawa, Taranaki whānui konei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiri ngātu rā te whakaaro o te kotangitanga o ngā iwi konei. I rāngona atu rau, i ngā whakaaro o ngā mimo o te whare paremata. Me o rātou tomo ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu tērā pire, kirun ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū i a mātou.
0: Koina, ai.
2: Te whakangū i a mātou, e pāri o mātou whakaaro. Tēnu āwangawanga o mātou te ehara to mātou anai, hurirangi te motu. Tērā āwangawanga, tērā kai whērā ngā whakaaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto i ngā mahi kai roto i takaungi era, me te hi atu pire. Kei te pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kei te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero i mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, i hui ana mātou te kāngi whakarehunga i te rāhoro e pākuri ake nei. I reira ngā iwi katoa, o te anora i reira hoki ngā mea o ia koro matua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mō heo he hui paitera, tātou mea. Kare au i tāia atu rā tātou mea rahi kaupapano e te hio mātou kei te taongi mō ngā kapahaka ārohi i roti te whanganui a tara. E hui ai kai konei te rūnanga o te atiawa, i wanga ki ngā, a ki ngā kaungi hira o te wairarapa, kāpiti, porirua, kei te harikoa tō mātou kui. E nui ngā pātai i wāna ki ngā rōpū erua. E nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wāna ki mātou ki te kaunihira. I whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātou taha. Koira te tuatahi. Oia he oia nō, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o ti anō rā tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou ki wānga ki ngā kaungi hira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o te hine pira o te āhua o te whare pare mata, ki te whakangu, ki te tau pēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e ngū, kia kaha tātou ki te kia tū ki tō mātou whakaaro i mui te aroaro o ngā kaunihira i roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wāna ki ngā kaunihira. Katahi ono i te rā nei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awa kairangi ki tai. A kua nei te hari ana mātou ki te tautoka turā te hui ai te awa kairangi ki tai, te kaunihira ki roto pōniki. Kora tō mātā ākunga, e te iwi, maranga mai, mātike mai, hare ki te rātu i hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
3: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei, kei te pai nui ho, te noho tahi, o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira nei, ki o whakaaro, kei te pai nui ho, te noho i tēnei wā, no reira, hea te take me whakaparuni, ai, koina kei taku pātai.
2: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, hea no, e kōrero anau moto mātou rohe anahi.
3: Ai.
2: Ki tātou nei mōiho, ki tātou titiro, ko te niunga o ngā kaunuhira i roti tō mātou rohe rohinga, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupapē e kōkiri ana. Mai tērā hui i te rāhoroi e pāhuri ake nei. Kei te harikoa ngā kaunira, harikoa mātou o te iwi, ko te ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakara i wareware tia mātou. Ko tō mātou inoi, noho, kai te tepu, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoa i roto mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
3: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, i ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
2: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toiana. O rātou ki te whakahoki kōrero, o rātou whakaaro, o rātou māhere ki te whare pare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tō motu i mū te aroa.
3: Tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te whakarongo a kaore rānei o me whakarongo?
2: Me whakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātou. E kōrero anō, hea te rere kē a tikanga ki te policy rānei. Wai hoa mā te tikanga ki tā te iwi Māori?
3: Nā, nā.
2: Wai hoa mā ngā policy a ki wai ngā iwi erua?
3: Mārama pai, ai. Kia ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero pakakapi, kōrero pakamutunga ahu, mō tō tāua nei kaupapa.
2: E te iwi o te motu, kia kaha tātou, kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakamu, ki te kautau pēhi atua i tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira ki ngā komiti a kai roti i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
3: Tēnā rā koe matua kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa, o tira, no te kāhui pakarehunga. Nei a Taipari, Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe, ke ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, Taitumu.
3: Ke ora rā e te whānau, ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha āpire hama Edwards, no Ngāti Wai, i te tai tokerau. No rere, e te rangasira, tēnā whakatau mai.
4: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoe, hakarungo ana ki a tāua.
3: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe i hiahiai, te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau. Otira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
4: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru i roto i au. Engari e hoa me pēnei te kōrero, he matu āhau, he tamariki, wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku. Aha kua ahua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto i e nei, tautoru nei, kua au tēnā. Kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangakiratanga.
3: Kua kita, kua kia ora.
4: Ai, nā reira i te whakaaroeu, hea te pai o te noho noa i waho mātaki taki atuai e nei āhuatanga. E tika kē me uru atu ki te whakatikatika anahei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
3: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
4: Wale, hi kaka katoa nā hau, me wāku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
3: Ai.
4: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e harau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau. I enei tūmomo āhuatanga, ko roa ue kaue ana i te reo o te taitokerau i roto i aku tūranga e maha, nā ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
3: Tēnā koe o tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto, i ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
4: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku, me tahuri tātai, ki te whakatikatika i ā tātai. Kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
3: Tēnā koe.
4: Tēnei wā tonu i aue titiro nei.
3: Ai.
4: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau. Ki kakati nei ki te kakenga o te utu. Era tuahua katoa.
3: Ai.
4: Kuri kau ake ki te kohuru tai ao. Kia au ko tainu atu ki te wā. Kia whaka rewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro. Kia tikai mo te... Mo te rā nei, me te āpōpō e haere ake ana.
3: Ai. Nā te mea, e tika ana tāe, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
4: Au, koe rā hoki, ne, koe rā te wahanga ki a tātou.
3: Ana.
4: Kia pai ake tā tātou ka waiho, mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira etahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kauai aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te Hāpori, nā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana. Ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāonatanga o te rāne.
3: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana ko tā tēnei o ngā kāonatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātau a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
4: Ai. Ai, ai hoki, a kamutu kia mahara te iwi,
3: ai.
4: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehitaki te pōti, āta pōti, kamutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tuāpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
3: ai.
4: O tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, iai ki te Māori, ana mānei kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koia hoki au kua whakawhiri naki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke ko nā tonu au e utanu nei.
3: Ka poe hoa, ana ko taua kaupapa, tēnā hoi anō tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei etahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
4: Ai rā hoki, ko au te kua hautahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
3: Ai.
4: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka hoti i te momo i aia, enei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu kia o tira kia nama hue tanga iho, te pehe atu he kōrero. Wainora ko āna mai, ko āna hakapau ngā wera wera, a enei e hua tonu ana.
3: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me. Te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
3: Ko Taipari Taitimu tēnei, e te iwi hoki mai rā. Nō tātou te whiwi nā te mea i tēnei wā ko hono mai, Ripeka Murray no ngā i te rangi, ngā tīraukawa, me muau poko anō hoki. Nō reira, e te whanaunga, e Ripeka, tēnā rā koe, nei mai haramai whakatau mai.
5: E mihi ana kia koe i tēnei ata, o tira kia koutou e whakarongo ana i tēnei ata.
3: Ka pai. Ana, i te mane, i te rā wiki, ko koe tonu rā te tumuaki o te kura o Matakana, o te mautere o Matakana, a hoi anō. Nō te rā wenerei, pōhiri tia ai koe, e Ngāti Pātuaki o Rākei, o tira hei tumuaki hou mō te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nō reira, tuatahi rā, o piro piro mō tā rātou pōhiri i a koe. Tuarua mai, kia ha koe i hia hi ai, te pai atu i tēnei o ngā mahi.
5: Tēnā koe. Tuatahi tanga tērā mōku, te rongo i tērā mō āhuatanga o te pōhiri. Ko rātou anō tērā i tuku i ngā karakia, i tuku i ngā karanga, i whakawhiti, au mai te taha manuhiri, mai ngā whānau o te kāinga, whakatau ki te taha o te hau kāinga, Ngāti Whātua o Rākei. Reira, i tino rere ngā piropiro i tērā wā, engari i mauri tau. I te rere ngā piropiro, ngā runga anō i te mōhio, kai te wehi au i te kāinga, he haerenga hou tēnei, e hara mōku ake, engari mō taku whānau. Nō reira, ai, tino i rawe ki au. E me mihi kātika ki ngā whānau i tai atu hei taituara mōku no te kāinga, ngā whānau no te mautere, ngā tamariki o te kura, ngā tamariki o te pūwhāriki, me a rātou kai ako, te runanga o ngai te rangi, ngā kaumāto o te kāinga, taku whānau anō hoki i reira hei taituara mōku, me te tuku Māori atu i tēnei pipi, i tēnei tūhangi no te moana ki te whānau o Ngāti Whātua. Nō reira, he mīharo, he waimarie nōku. Ai, pātai tuarua, te take hihiau te whai tēnei huarahi hou, i kite au i ngā whiako hou, i ngā pukinga hou, ka whakapakari anō i taku kete mātauranga pia. Ai, e hara i te mahi māma, te wehe atu i te kāinga, te wehe atu i te whānau, i te moana. Engari i te whakaaro au me puta ki te whai tēnei huarahi hou, te rape a tōna wā i te wā ka ki anō taku ke te mātauranga, ka hoki mai ki tauranga moana, ki te tuhaina i era mātauranga ki ngā tamariki mokopuna o te kāinga o tira te whānau.
3: Ai, ahoe anō, whakamiharu anā hau, narungi te mea, ahakoa e hara koe no Ngāti Whātua, tūturu toni, ahoe anō, heaha toni te āhuatanga te mea rānei i tino rata ai ki tō ngākau, ko au toni tēnei tūranga mahi.
5: Pai tira pātai. Ko te whakaritenga o te kura, he kura haurua, no reira he charter school, ana kei te whakatū tonu i te kura. I kite au i ngā āhuatanga hou, kāre anō au kia tino kite, kāre anō au kia tino ako, e ko taku hiahia kia ruku hohonu ki te rātaho ngā mahi, ki te whaiwhiako hou. Kei te hikaka, rua wiki au e noho ana ki tēnei mahi, nāene engari kua ki kīrawa te kite, i ngā akoranga me te mōhio ka pēhea te whakahaere i tēnei kura, ngā moimoia me ngā hiahia o te iwi o Ngāti Whātua mō a rātou mokopuna me te mahitahi ki te iwi o Ngāti Whātua. Te whakatū i te kura, te whiriwhiri, te tai o ngā pakitara, te whiriwhiri, he aha ngā momo. Okay. Hangarau matihiko, ka whakamahi ki roto i ngā akomanga, ka pēhea te whakarite i ngā akomanga e rā mō āhuatanga. O tira ki te rā atu taha, te whakarite i ngā i te taha o te tahuhu, me te whai i ngā tukanga pia o te rā wāhi. So, he rā we. En koira tāku i kite ai, koira anō hoki te hiahia mō taku whānau kia putau. Kia whai parirau hau i roto i tēnei ao mātauranga. Kia pai ake te rere atu ki te kāinga a tōna wā.
3: Kia pai oa. A tuatahi rā, me mihi kātika kia koe. Mō tō pēnā, ara ahakoa tūpiti a te hopo. Ana, ko koe tēnā e pai atu ani i tērā mahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Heaha rā nei, ngā rere kētanga, i Wānganui e te noho i rungi te motu tere o Matakana, i tō te noho i roto i te Tāone Nui o Tāmaki Makaurau.
5: He maha ngā rere kētanga. Engari, taku waimari e i Kimi Whare, ana e tino wahangu, te tiriti nei. Nō reira, hara i te mea ka tino rongo i ngā hoihoi o Tāmaki Makaurau. He orite i etahi āhuatanga anō hoki, kei konei etahi o aku whānau. Ai, ka kite au i te moana, i te waka haere au, ki te mahi, me te maunga tapu o Rangitoto, no reira, kei reira ngā oritenga. Engari, kāre tū atu I te kāinga.
3: Tēnā koe. E, Ripeka Murray, arā, tumuaki hou o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau, tēnei rā mātou o Tai Timu Taipari, ka mihi atu. Tēnā rā koe.
5: E mihi ana.
3: Ai, ngā mihi, hei kōnei. Tēnā koe.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā e hoa mā, a ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he paraere he rāmere rānei te tekauma iwa o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Ko ōkoro tēnei rā, i rungi tō tātou maramataka Māori, ā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. E rere pai ana te pāhekoheko kōrero me te auahatanga. Nō reira, he wā pai tēnei, kia pai atu i tētahi mahi hou, ara hou rānei. He wā pai tēnei ki te pakanui i tēnei mea te oranga o te tangata. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko ōkoro. Nā, tuarua mai, nā, hei pānui mā tātou, nō ina nahi rā, i hui tahi ai, tō tātou premier, Chris Luxon, me ngā upoko te National Iwi Chairs Forum, i hui tahi rātou, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakawhitiwhiti whakaaro. Hoi anō, e māro tonu, ngā pātai e tukuna atu ki aia, me ko te māharahara nui o ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum, arā hea te kāwanatanga, e kaha ai ki te whakangoi kore, ki te whakaukui, ki te whakakore e ngā wahanga o te tiriti kei reto i o tātou ture. Nā reira, ai. E wero nui ki tō tātou premier, mai ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum. Nō reira, kuia ena, ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Hiki a rātou, ngā mema, ngai tahu, kei runga te poari, me te authority. Me o rātou ngā mema o te hāpuri, me ngā iwi Māori he pai tonu ai, te rā kaupapa, te hāpai ana, whakanui ai. Kaori, the minute anō anake, o tēnei he mahi o te hāpuri me te iwi, ki roto o tātou nei tāo.
1: Ka noho tonu a Alison ki etahi tūranga ā-motu me ngā tūranga ārohe pēra ki te komiti o te pai Māori i raro i te kaunihera o te poti. Ahakoa kua wehea Alison i tēnei tūranga taketai ao, ka mau tonu ia ki tōna ngā kaunui mo te mahi te akitai ao. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.
2: Kā tihā e te iwi, ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka tā tātou manuhiri o rangatira i tēnei rānei. Nō reira, e te pō whakarai o te au te kāreti, tēnā koe, mihi nui atu ana ki a koe e tama.
3: Mihi ana ki a koe, kei taku hoanga matarehu.
2: E hoa, wiki nui tēnei, i roto i te whare pāre mata, ko te wiki aro high scrutiny week. Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, hei kaupapa tuatahi mā tāua. Ko roanga marae e tautoko ani te hapori i te wā o te parekura taia o e whakaruru hau ana i ngā pārūrenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou kātahi ka tono kia whakahoki a te pūtea ki ā rātou. Ki o whakaaro, kei te tika rānei tērā tukanga me panoni rānei tērā tukanga?
3: E hoa, e mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wāhakari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoko i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
2: Ka pai nō reira, te ahoe nei e pai ana te tukanga o te wā nei kia koe e te minita, e mihi ana kia koe. Kaupapa tū...
3: Oh, kāo, tai hoa ke nei. Kua nui hoki te tautoko ia te kā wanatanga i ngā mahi a ngā marae. Engari, ko tā te kōrero ngā kaitoranga pū i tēnei wā, ko te whiu pūtea rawa aha tū rānei ki ngā marae katoa te motu me te kore mōhio me pēhea tāia te utu.
2: Ka pai, e maramāna, e mihi ana kia koe. Kaupapa tuarue e te minita ko whānau ora. Nā, hei tā te apitihana, kaore e ea. I te kotahirau, e waru te kau, mā waru miriona tāra, ngā hia o ngā whānau katoa. E tatari nei kia āwhina tia rātau i tēnei wānei, e kore e ea, i te tahi rau waru te kau, mā waru miriona tāra. Hea tō whakautu ki tēnā kōrero.
3: Iau nei, ko te whānau ora he tauere rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koe rā te take e tau kumekume ana ia te marama ki te manatū, ki te mineta pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea ka tau atu ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Koe anō, kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e nganana ngā iwi pērangi a ngā titoa, nai tahu tai atu ki a rangi tām. Miro me o tātou wanaunga no ngā motu o te moana nui ākiwa ki te kwakatōtika i te haere o te waka o whānau ora rua irakati kore.
2: Rua irakati kore. Hū, pai ene momo kōrero e te minita, e mihi ana. Ko te whātakau mā waru miriona tāra ki te ao pāpāho Māori. Ko ia anake pea, te kaupapa Māori i whai pūtea motuhake i te tahua o tēnei tau. Ka pēa nei tō toha i taua pūtea ki a te māngai pāho me whakaata Māori. Ki koe, koe rā ngā wāhi e rua ka whakahaere i te pūtea nei. Pēa tō toha atu ki a rāua. Kei te harikoa rānei koe e te minita ki ngā tikanga, ki ngā tukanga. Ki te pūnaha hōrānei e whai ana i roto i te ao pāpāho Māori i tēnei wā tonu nei.
3: E hoa, i whai pūtea motuhaki a minita mātauranga Stanford Day me eti tangata. Engari, ko tā te mahi a te whā tekau mā waru a miriona tāra, ko te toha toa atu i eti pūtea ki te ao pāpāho, ko te whakātatai atu ki a te māngai pāho. Marato.

0: mātou hoki ko te minitaputia Nicola Willis e whakatau te kōrero a ngā wiki e rua e toru kei te eke mai. Ka re roa, ka mōi hoki ki ngā toha tohanga me taku akiaki hoki i a te Māngai Pāho me whakaata Māori ki te whakatārewa i tō tātou ao pāpāho ki tēnei manotau.
1: Ka pai, ka pai. Hikaka ana ki te whakarongo ki a koe. A te rua, te toru wiki rānei e tūmai nei me o kōrero e pāna ki tērā pūtea, ka haere ki a wai, ka haere ki hea rānei. Mihi ana ki a koe te minita, hoi anō, pātai whakamutunga, kua hangāia he mahere e te rōpū ngahere manu, Forest and Bird. E whakaatu ana i te ono te kau, ōrau o ngā whenua kei raro i te papa atawhai, tērā pea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Hea te hua ki te iwi Māori mena ka ngaro tērā whenua nui ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Me te mōhio iho, ko koe te minite o te papa ata whai ki te riro atu e nei whenua, ka pē hea te Māori.
0: E hoa, ko tā te mahi a te rōpū ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty me tama. he mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa. Kare mātou i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawha e ti pito whenua. Me whakaoke ki ngā iwi.
1: E te minita, hari kua katoa ana te ngākau o te manahau i tēnā kōrero.
0: Te mimi a peke haua, e hoa?
1: Rawe, whakahokia mai. E mihi ana kia koe e te minita, tēnā koe. I tēnā kōrero whakamutunga, ka wai he tāwi konei me te hari kua o tāua ngākau. Ka mihi nui kia koe, kia tūpato i te huarahi, ki te anau kei te raiwa koe, kia tūpato rā koe.
0: Kei te oke atu au ki te tangiango tōku matu e hoa ki Bokai Pātea.
1: I rongo au, me te aroha nui ki a koutou ko te whānau e te rangatira tama pōtaka, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Hoi anō rei te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā mate tā rūru nui o te whārua. Ka kawe ake e te whare kura o rua toki ki te whakataetae kapahaka kura tuaru o te motu. Hei tēnei marama tonu nei kia mau tonu mai.

0: Tuki hoki mai anō ki te karare, ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū. Ko ngā mate tā rūru nui o te whārua, ka kawea ke te whare kura o rua toki, ki te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, hei tēnei maramanei. He ai ki tō rātou kaiako, kia ngā maioha mariu, e tika ana, kia apakuratia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate mate aone, anei te pūrongo a Mahina Perenara.
1: Pū ana te whenua, maoro kau ana nā reo Waitsi.
2: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau i ako i ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i te tēnei o mātai kapa.
1: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi i a Naitu hoi, ki ngā whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei ngā wikitata nei. A kariro mā rātau e whakatairana te tuatū hoi ki ngā iwi o te motu.
2: He haepapa nui te rana te mea, te tuatū hoi he tū tino tereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tū iru nei te tū atu hoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
3: I mea nui te whakatairana, te whakakanohi i te iwi, i te whānau, i te hapū, te kaha te whānau, ka kaha te hapū, te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata i ērā o nā huarahi, hā ka tīmata ki konei.
2: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
1: Ko te takapau o mate ka horahia ake te kapa ki te ātāmira, ko ngā mate tā rūru nui i ngā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
2: Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai ngā mate o te whārua, tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā, te kaumātoru pea ki roto i te whārua, me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānau.
1: Ehara tēnei kura i te tauhou ki tēnei whakataetai, enari ahakoa te āmai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te mate mate aone tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai ngā mahi kai te aroaro.
3: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tākana ka tiaki i te teina, e whakatairana ana mātou nā tuakana o tō mātou kura i ēnei momo āhuatana ki runai o mātou me ki nei o mātou pēpē.
1: Ko nā tuakana ka noho hei tauira ki nā teina e rea ke nei. Mahina Perenara, Pūkāia.
0: Koe nā tātou kohinga kōrero mo te rāne e te iwi. Mihiana te ngākau ki a koutou katoa Tūrou Parea, Tūrou Hawaiki.

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, whakapirima ia nō ki ngā rongorongoa wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai a kenei e tīwi ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papātawhai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurira wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō te rā mahi nui ā rātou, me ngā hā kinikina e whai a kenei. Kua hangai he mahere e te rōpū Ngahere Manu, e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papātawhai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Heaha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papātawhai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te rōpū Ngahere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papātawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papātawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papātawhai e ti i pito whenua. Ah, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kōtata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngā i tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Mohi o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i arātau, o rātau tātau, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae, mautonu e haute, mākoutou tonu ngā utu e pikau, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatū i te moni, hoatū noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou tēnā mai pīkau, tai hoa e whakaokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmata nui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, tai a te pōti inaenei ki runga ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaiti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhia rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoenore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki Kānata i tērā tau ki te tahi hui maina. E aiki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones te 6,3 mano tāra ki tērā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i aia te 3,3 manotāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he pakirehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū. Koera tana urupare. Oinore tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oinore tiwi, ko whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto o Kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, ko whakarerea tētahi o ngā tino tautohito ki Wahoatu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Toko rima, ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tereiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Kei aku nui, kei aku rahi, kei ngā whakateitei, kei ngā whakatamarahi ki te rangi, whakaike mai ki te ātea, he tumu kōrero, a tamarie. Ana, kia timata ake I tēnei o ngā hōtaka, o tēnei o ngā rāmere, tēnā I tēwi, ane ngā tohu pai huarere. It is going to be a fine day today. Fine spells, then cloudy over in the evening. Northwesterlies developing in the morning, becoming strong in the afternoon. Ka papuhi kau atu ko te hau I tēnei o a tātou rā mere. Me ngā kā puapua ka haere ake, e rangi ka paki mai ata manu I te rā. It is Friday morning. Mihi atu ana kia koutou katoa, mati ke maranga, anei ngā āhuatanga o tēnei hōtaka te haere ake, nei ngā waiata rōrika, nei ngā kaupapa kōrero kia waha tūnei e tātou. Tēnā I tewi, kia utonu mai.

0: Ka ia kuranga tira tēnā nōrā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, e rere atu nei kia koutou mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Mai anora e tīwi i tēnei haora nei, ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga, e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi i te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai i roto i te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Raipa ki te wero i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te rere te karanga i ngā kākāriki a kia kaua rawa te kāwanatanga e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ānau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, he tino kaupapa tērā, he tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātou te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātou ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei, ēnei momo toka poka pū, kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino kia rātou.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw i ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori me te aronganui, ka whakapau te pūteo hōnei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai i tino whakapā taritari te minita, ara ki a Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau i tēnei minita i roto i ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia i whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu i ngā pātai. Ka tae au te pātai ēnei pātai i runga nō i te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō ēnei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi i mua te minita i ngā taketiritia Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Ana, hei tāna, kāri i te whakanano katoa i te whakaaro, kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui, e kia ana e whakai ana ngā taha e rua, kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau, ngā rōpū, e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau, kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa, e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te hā kua tīmata kē e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou ki a hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pā mai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure, mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou i ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō, e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tihā e te iwi, inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko wai katoa i te whiringa toa whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā haua whiowhio rānei anei ngā whakaaro o Wole Teaho kai tautoko i ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātou ki te hanga, ki tērā kaupapa, i hinga ai ngā Crusaders i tērā atu wiki nā reira kia kaha kia rātou i roto i ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Weranga ha, kine kina kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Piki mai rā kei aku nui, piki mai rā kei aku rahi, mena rānei koe ka whakauru mai i a koe anō o Taringa ki tēnei wā tātou pāpāhotanga, tēnā, morena. I tēnei wā kai te waha atu rā i ngā tohu pai huerere, kai te haora o te wari mātou e te iwi, anā i tēnei wā he rangi kapapuhi kau atu i te hau, ki runga o te upoko nei, te pokapū, i tēnei wā tonu, e wari te pāmahana i kuna i te pokapū, whakawhiti atu rā ki runga o whakatiki, te kau te pāmahana i tēnā atu, kia kautou i roto o porirua, te kai mātahi te pāmahana ki ngā wai o te moana, ōrau kawakawa, e wari kē te pāmahana. It's going to be a beautiful day today, but a bit of wind, ne? Northwesterly is developing in the morning and becoming strong in the afternoon. Eika mā, there's your Friday morning weather. Tēnā i te iwi, kia are Taringa mai nā, te kura nui, tēnei te haere ake nei, ko hā nā tēnei.

0: Kaya kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora. E rere atu nei kia koutou mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Mai anō rā e tīwi i tēnei hāora nei ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi i te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai i roto i te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te rere te karanga i ngā kākāriki a kia kauarawa te kāwanatanga e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi kei roto i te rāngai tūkino whānau tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā, tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te kāro poro rātau te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātau nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei, ēnei momo toka poka pū, kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngea te tūkino kia rātau.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i Karen Chaw i ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori me te aronga nui, kā whakapau te pūteo hou nei kia oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai i tino whakapā taritari i te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau i tēnei minita i roto i ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia i whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu i ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai i runga nō i te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anora e te iwi i mua te minita i ngā take tiriti a Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Ana, hei tāna, kāri i te whakanano katoa i te whakaaro, kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui, e kia ana e whakai ana ngā taha e rua, kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau, ngā rōpū, e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau, kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mōhio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure. Mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou i ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tihā e te iwi, inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko Waikatoa i te whiringa toa Whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā hauā whiowhio rānei, anei ngā whakaaro o Wole Teaho kai tautoko i ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātou ki te hāngai, ki tērā kaupapa, i hinga ai ngā Crusaders i tērā atu wiki nā reira kia kaha kia rātou, i roto i ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tai tai ono tahi wari putu ono i te pokapu o Poneke. Ko paoro suni tēnei e pāpāhoa ke rei. Kai te haora o te iwa mātou i tēnei wā e karema. Anei ko ngā tohu pai huerere. I tēnei wā e piti mai ana a tamanui te rā. E wari te pāmahana i konei i te pokapu o Poneke. Pakawhiti atu ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana. Ki roto o Porirua. Tika i te pāmahana anā ki ngā wai o te moana o Raikawakawa e piti ke te pāmahana. It is going to be a beautiful day today. E rangi ko ngā haupupuhi o te raki, ka tahuri ki ngā haupupuhi o te tonga i te roanga atu o tēnei ahi ahi. But it is a cracker of a morning e hoa mā. Enjoy! Enjoy e piti mai ana a tamanui te rā i tēnei wā. Ki runga i tō reo irirangi Māori, koina ngā tohipai huerere, ko LAB tēnei. Kia utoni mai te ātea he tumu kōrero

katoa waka ki ngā wai o te whanganui ātara ko NLC tēnā mana Māori motuhake. He ata mokopuna tēnei, te haere ake nei. Anā, ko ia tāku i ngā wiki i ngā rangi i kua heke nei, ka tino rongo i te piki o te wairua i roto i ngā rā e tū mai nei, koe nei te haere ake nei ne, a te rā wiki ka tū mai ko te mātahi o te tau. E aha ana koutou, kai te hara koutou mō te whitinga o Matariki, a te rā wiki he kaupapa whakahirahira kai te haere ake ki runga o te papatonga nui, a he kaupapa mō Matariki e kia nei, ko Matariki here ngā waka. Ka kōrero tātou pāna ki tēnei a ko tātenei ni. Kia are taringa maina ki tēnei hotaka tātou. Te ipoko te ika, ko Tomorrow People tēnei o kū rā. Tahi tahi ono tahi wari, whiti ono i te poka pū o Ponike.

Ngātai o te whanganui ātara, e pari mai nei, ko tūpoutahi vinitana tēnā me tēnā waiata iwi kuare. Iruga I tō reo irirangi Māori, a rāmere, rāpakamutunga o tēnei wiki e hika mā kai te ahara koutou mō ngā rāpakatā e tū mai nā. Ko te manako ia, kua whakaritea e koutou I etai kaupapa pai, mehebea kai te patu koe I te rori, kai te hāre atu koe ki wāhi kei atu, kia tūpato iruga I ngā rori ne, anō nei, kia ngā awari koutou I tēnei wā. Manaakitia a tātou nā tamariki me o tātou kaumātua. Kā mutu, kia hari, kia koa. Ai, kia karakia, kia inoi, ne? Tēnā I te iwi, kia haere ake nei ngā waiata. Ko simi tēnei, tūduk, te ātea he tumi kōrero.

tai tai ono tai te ate he tume kōrero ko Paura Sweeney tēnei, ko tō te rā kirunga ki ngā mahi pāpāho moki mo tēnei wiki. Haera, e hoki atu ana ahau ki te kāinga. Ko mutu ahau, e tewi, ko ngā rā o ngā rāpaka tā te haere ake nei. Hoi anō, ka wei ware ware, hai a popo tūai te hōtaka whutupōro a e tū whānau. Hei te ahi ahi tonu nei, ka peka mai a manihi te hia kai ki a kawe ake ngā kaupapa kōrero te ahi ahi me tana hōtaka atu mai te wehiwehi. Ka waihua ki ngā kōrero ki kone e te iwi kei te hikina ngā kaupapa me ngā kaupapa kōrero o te ātea mo te wiki nei. Kia pai ngā rā whakata, mā te atua tātai e manaki e te aki, kei aku nui kei aku rahi, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, whakapirimaia no ki ngā rongorongoa wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papaatawhai, te rāpea ka hokona atu, hea i ki te rōpū Ngahere Manu. Hurira wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pārūrenga, i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō tērā mahi nui ā rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te ropu Ngahere Manu, e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaatawhai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Heaha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papaatawhai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te ropu Ngahere me ngā manu he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaatawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papaatawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautokohia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga, engari ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaatawhai e ti i pito whenua. Me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kōtata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga, engari mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāma ki Makaurau i te Pāti Māori.
2: Mohi o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāhua ki ngā marae. Kāore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arota. Ke kao, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou te nama e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te marea o te tūmatanui o te hapori. Ko rātou anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātou te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a haku, tai a te pōti inaenei ki runga e ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaiti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou inaenei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoenore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones te 6-3 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i aia te 3-3 mano tāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones, kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū. Koera tana urupare. Oinore tiwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Oinore tiwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, kati mata ki roto kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, oi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Tokorima ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tareiria e tā koro ana. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora. E rere atu nei kia koutou mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi i tēnei hāora nei ko te karanga a ngā kākāriki kia kaua te kāwanatanga. E poro poro haere i te hautoru o ngā kaimahi i te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai i roto i te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw me ngā hā kinakina e whai a kenei. Kei te rere te karanga i ngā kākāriki kia kaua rawa te kāwanatanga e poro poro haere i te hautoru o ngā kaimahi kei roto i te rāngai tūkino whānau tūkino tai hema hema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tēra kaupapa, e tino mahi tēra, tēra mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tēra, kia chaki o tātai nei whānau. Hea te take kei te karo poro rātau te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātai ki te chaki era. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te take, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātau nei take, kia āhai ki te chaki ēnei, ēnei momo toka poka pū. Kia āwhina ki te whakauti o tātai nei kaimahi, kia noho haumaro anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino kia rātau.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw i ko tata ake nei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori i tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori me te aronga nui ka whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui ki hea. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai i tino whakapā taritari i te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau i tēnei minita i roto i ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia i whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehi ana ki te whakautu i ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai i runga nō i te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoia nō rā e te iwi i mua te minita i ngā take tiriti a Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kāri ia i te whakanano katoa i te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau, ngā rōpū, e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau. Ko whakai ko huki huki nei, ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa, e tauai e kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmata kē e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mōhio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te wāka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure. Mō ngā mea katoa kua pākino nei, kua pāpai nei kia tātou i ngā marama kua pahure rā. Hoi anō, tai anō ki tēnei rā, me te pō e haere mai ana, he rā pai, he marama pai, ko ia tērā te āhua ko ngā marama katoa he pai, engari me aha tātou kia whakanuia tēnei wāhanga tuturu o tātou te Māori me ngā pui hoki te iwi.
0: Ka tiha e te iwi, inenge tōko ngā hā kinikina o te wā. Ko wai katoa i te whiringa toa whutupōro ngai o ko ngā rangatira ko ngā hauā whiowhio rānei, anei ngā whakaaro o Wole Teaho kai tautoko i ngā rangatira.
4: E hoa, e kore e māma, engari me whakapaukaha rātou ki te hanga, ki tērā kaupapa, i hinga ai ngā Crusaders i tērā atu, wiki nā reira kia kaha kia rātou, i roto i ngā āwhiowhio o te wā, ka puta ka ora.
0: Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tiro huri noa i te motu. Ngā mihi o te wā, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te hāora e re atu nei kia koutou i te rewirirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi, te haere tonu ana, te wiki aro hae hae i te wharewhare mata i tēnei wā nei ara, te Scrutiny Week. Huri noa ke e te iwi ki te rōpū i alae e Hariana i a Shane Jones rāua ko tama pōtaka ki te kōti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Haere tonu ana te wiki aro hae hae ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāre mata ko tētahi o te apitihana e kahanei ki te wewero ki te whakapā taritari i ngā minite o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa i tino wero rawa atu ia i te minite i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT i nanahi ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapauāna e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Ko tō mātou hiahia, ko tērā pūtia neke atu i te 36 miliona tāra, ka tohatoha ki ngā kaupapa i roto i ngā hāpori a ngā ratonga e mahi kahana i roto i Aotearoa mō wā tātou tamariki, tai tamariki whānau hoki. I tīmata mātou te ropu reipa i te kaupapa o te circuit breaker, ara ko te fast track hoki mō ngā tai tamariki. And kei te tautoko tonu tīnei kāwanatanga i tērā, ka kite i ngā hua me te pai o tērā momo kaupapa, no reira ko taku wero ki te minita, hei aha ngā tōpuni whakahoia, tērā moni, tohatoha ki ngā kaupapa, pērā i ngā mea i raro i a Reipa o mua.
0: Ko tō ia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai, a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara, e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra, a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika, rā kia haere rātou ki te kohi ake ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He aha ko ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
2: Engari ehoa me kore mātou e pai ke rilo manga hakahua rā wāhi haria mai ai ki kone haka pōhehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tō neingo ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi.